0: ده كان حاجه تراثيه في البيت عندي. كان والد الله رحمه الله عليه كان جابه يمكن سنه حاجه و50،
1: ما
0: يعني
1: شاء الله
0: كان حكى لي الكلام ده. الراديو ده مازال موجود لغايه دلوقتي. فانا
1: الله
0: لما بنزل مصر اول حاجه بحب